mẹ buồn. Hàng ngày con cố lên học giỏi và ngoan, con ơi đừng quên mình là người Việt Nam. Buổi tìm biện pháp âm